Litnaulri tsakhkatn tsallaqaqatki awaatit nippait staqluku taliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaurtoraallerkaat tsallaaqsugungaaput.

0: Liknaulri tsakhat ntsallaqa patki awatit nppait staqluku taliwin qhtlukilu ikaayoqluta liknaux toraallerkaat tsallaaqsugungaaput
1: Nichugninaqanikit farluku imiraulukupak yakni 8:30 mi 20 KYUK 6:40 AM.